mere na mkpọrọ ka okwu Chineke wee mezuo. Ụmụ odibo fero mere ihe ọjọọ, fero wee tinye ha na mkpọrọ. Ebe ahụ ka ha hụrụ Jo. O ruo otu ụbọchị, ha rọọ nrọ, Josef kọwara ha nrọ. Emesịa ihe Josef gwara ha mee, ma ọ bụ ọrịa n'ofeke.